Mga ka-Claygel o mga ka-Power 10, may kapagpabidaw ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanon na giya sa pag-ugban sa maayong nga paglawas. Inyong kauban sa kahanginan sa gihapon o sa ka-naturopathic practitioner, Dr. Al Palma, nining atuang hugna na usab alang sa paghisgot-hisgot sa mga butang na dunay kalabutan sa tuang panglawas. Importante sa tanan nga maproteksyonan yun sa matag-adlaw ang tuang lawas. First, ang angay natong buhaton is naabay, nahatag nato sa tuang lawas nga magamit alon sa pagpalig-on o mahimo nga materyales sa paglimpyo, pag-repair o pag-ayo sa mga naguba nato nga mga tissue, mga organs nato magkapawartan o angayan nato nga hinluanan nga mga parties tong lawas. Alon sa niana, dili mumugna o nagklasi-klasi nga mga komplikado nga mga balatian. Gamit yung tahang sa tuag a Power 10 Probiotic Capsule o sa tuang gitawag nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Alon sa niana, ato yun nga masiguro nga nasuplayan yun o gatuag yun nga natiba ng atuang alawas. Well, ang atuang a Power 10 o Clay Gel o sa kinik ka mga herbal nga mga kapsula o mga food supplement nga mga tanom. Ang isa ka kapsula nga gitawag nga Power 10 Probiotic Capsule buhatag kini sa supply sa mga vitamins and minerals kung sustansya. Samtang po ng usa magka-Power 10 ng atuang Clay Gel Mixed Herbs, muhatag po niya herbal medicinal properties nga mutabang sa pag-ayo o pagpabalik sa mga organs nga na-damage na tungod sa napasagdan o wala mabantay nato magka-Power 10. Nga doon na daytay mga hinay-hinay nga pagkaguba diha sa tuang tissue o sa tuang organs.

Then masuplayan sa mga gitawag nga iyahang nga gamiton alang sa energy, alang sa sustansya ug alang sa paglihok sa tuang nga tibuok nga lawas. Apan magkapawartan kung ang atuang nga colon is very gitawag nga poisonous na or gitawag nga toxic na kaayo, meaning ana daghan na kay basura nga na-stuck dito. Ang mahitabo magkapawartan imbis nga ang sustansya maoy kuhaon sa atuang nga dugo gikan sa tuang colon or sa tuang nga tinai. Ang mahitabo ni ana magkapawartan mukuha hinuon kinig mga hilo, mga hugaw, mga gitawag nga toxic gases magkapawartan nga mahimong pagkaon sa tuang nga selula ug makahatag og damage sa tuang nga brain cells, sa tuang mga tissue ug sa tuang nga mga organs ug gitawag na siyang ototoxicity. Meaning ana magkapower 10 na hilo ta sa tuang nga kaugalingon nga gipangkaon diha sa tuang nga tinai nga nagtapok na siya. Mo na nga dili gyud ka kumpiyansaan kining gitawag nga toxic colon kay usa kini ka grabe nga medical nga emerhensya nga kun ikaw usa ka tawo nga naa niini o nakasinati niini, doon na kay grabe nga sakit sa tiyan, paghubag, hilana, tumya, mangita na yung kaugtabang sa medikal. Apan, sa wala pa ni mahitamo ni mga emergency magapawarten, magsugod ni sa gitawag ka constipation, kanang gitawag ka kulang sa tubig magapawarten sa matag adlaw, unya minggahi na magapawarten ang hugaw dito, unya tungod sa mga pagkaon po nga kulang sa mga fiber, kulang sa mga pagkaon nga dunay gitawag nga prebiotics or gitawag nga probiotics magkaha. Una nga nangamatay na magkapawartan ng atuang gut bacteria or good bacteria diha sa tuang colon kay napasagdan sa taas ga panahon. Una nga ang atuang utok magkapawartan dili na maayong kondisyon, dili ta maayo sa mood, luyat na ganunay. Unya, doon natin gitawag brain fog. Kung taas ang atuang cortisol, ang atuang stress hormones, unya dili na maayo ang atuang mood. Mabito magkapawartan, once nga hugaw ang atuang colon, ang atuang pod nga brain magkapawartan, minus pod ang pagfunction. Kaya ang atuang colon, ang gut system na to, ug ang atuang brain magkapawartan, is very interconnected na silang duha. Tuang nga gitawag nga gut system sa tuang atiyan, mubuhat na siya good hormones para ma-overcome ang stress hormones sa atuang brain. Muna nga nindot kaayog yun, nga atuag yun maproteksyonan ang gitawag nato nga colon gikan sa mga poisonous or mga toxic material nga nagtapok diha. Usabay buhaton nato adok. Mabito magkapawartan first nga kinahanglan batasanon yun nato ang taas nga fiber unya ang probiotics yun. Hatong atimanon pinaagi sa Power 10 Probiotic Capsule kay ang probiotics magkapower 10 mauna siya ang gitawag nga environment nga nagpuyo diha sa imuhang nga colon, sa imuhang nga gut system magkapower 10. Muna nga gamit sa Power 10 Probiotic Capsule kay dako kay nagkatabang sa imuhang nga colon. Tungod po sab nga doon na po ispirulina ang atuang nga Power 10 nga makahatag sa pag-ayo sa problema diha sa tuang nga tinai. Unya ang moringa magkapower 10 makapauswag na gikan sa constipation plus ang green barley mo detox na sa tuang nga tinai unya taas og fiber para sa constipation o gitawag nga toxic colon. Samtang magapawartan ang usa nato ka kapsula ang Clay Gel Mix Herbs food supplement nga dunay alingatong dunay siya laxative properties unya mo detox po na magapawartan meaning mo hinlo na mo limpyo na magapawartan sa imuha nga tinai pinagi sa pagsilhig sa mga hugaw nga namilit diha sa bungbong sa imuha nga tinai. Unya mupugong po na sa implimasyon nga mupauli sa cancer magapawartan diha sa atuang colon mga bukol. Tunaw na pinagi sa sambag-sambag. Unya ang black garlic usa ka anti-inflammatory na unya malikayan nato ang oxidation diha sa tuang paghubag diha sa tuang colon tungod kay antioxidant ang black garlic. Unya ang serpentina pagyod dunay chemo preventive batok sa colon cancer ug unya ataas pagyod kaayo og antioxidant properties. Diyana karindot mga Power 10 kung magamit na kanunay sa tuang kasaligan o grabe kabagtik yun nga kapsula. Kabinuhat mga Power 10 diha sa labaw nga maggahom nga nagtubo diha sa natural or organic mga Power 10 nga yuta. Mauna nga atuan na siyang gihimo nga powder, unya mauna na nga mahimo na siya nimong imnon nga safe siya, unya wala siya negatibo nga epekto diha sa imong lawas, mao lamang ang mga positibo nga makaayo sa imuha nga lawas. So, wala na kita yung oras pa lang sa pagpadayo sa unahan. Dr. Al Palma, mag-iingon ka ninyo, lawas malumang bahadi sa tarada. At ang kapigan, binagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule o sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Let's go!

0: Tugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, ug uban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mix Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga sakit. Ang Clay Jill Mix Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system. Ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Jill Mix Herbs Food Supplement. Clay Jill Mix Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Jill Mix Herbs Food Supplement. Mapalit sa mga butika, Clay Jill Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.
1: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Perfect sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
5: Ang gamit na mo.
4: Just C Vitamin C. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
0: Lingaw-lingaw sa kapunon. Lingaw sa kapunon.
1: Hello, maayong hapon.
2: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
3: Mutubag mic o microphone.
2: Mutubag sa tigmo. Ito sa manikin.
3: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kapunon. Lingaw sa kapunon.
4: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
5: Tito Val, pasiriti ko bi.

Oras alas 4:02 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Ini ang tingog na dili mapugngan o ang baruganan, mga kaigsoonan, dili gini siya matayog. O na nga mayong hapon ninyong tanan, oras na alang sa usak oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing nga mabulokon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view, ang tingog sa katawhan o panglantaw. O na nga, welcome sa atong pagpanag-uban, mga kaigsoonan. Tungod kay kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga mga balita, mga impormasyon, makatikaran na tingog sa katawhan o panglantaw nga adunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Una sa ngalan sa serbisyo publiko, kining inyong news anchor, George Leonis Gaygas Jr. Makikuban ka ninyo sulod sa usa ka oras nga puno yun o diskasyon o katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel o ang sibihanan sa DXPC 90.9 Light FM ang radio sa kalusugan. Kita mapasigarbuhon ng membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so nan, sa dili po po nato ni sugdan ang ato karon nga diskusyon karong adlawa. Ako naghangyo sa inyo ang malumo nga kasing-kasing nga kanang pagpaminaw ug ang pagsabot tungod kay gikan man kini sa ordinaryong lungsod o lungsuranon hangtod gid na sa anaa sa gahom. O na nga, kining ato karong programa, magkaigsunan ang public opinion and point of view. Gihimo dili aron manguba ug dungog. Og labaw, magkaigsunan nga dili aron magdumot. Gihimo kini aron mahimong taming sandigan ug tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. O na nga, labi na sa mga kabos magkaigsunan nga wala gilaing maduulan kung sila pakaubson o taliknan. O na isip na pagpanalipod sa atong katungod, kining atong pagpadayag magkaigsunan sa mga sentimento, gihimo ni ubos gyud sa freedom of speech. O fear commit magkaigsunan nga hayag biya nga gigarantihan sa Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. Aunang

Tapos nga mibuto ka ninyo, misalig ka ninyo, o dapat alang pununta, no? O sila tagdon, paminawon, o tahuron, mga kaigsoonan. O na ang mga punto o opinion nga inyong madungog, mga kaigsoonan, inyo lamang kini sa Angkor Man. Sa ako lang kini, mga kaigsoonan. Walay labot ang mismo ang management o sibihan sa bisan pagpunsang baruganan. O na nga, ubanin ko ninyo sa usa ka oras lamang. Alas 4 ko to alas 5 kontak na sa hapon kay Sunan, adlong Lunes, hantod din na sa adlong Biyernes. Diri lamang sa itong tulumanon, ang kanunay karon nga ginasubaybayan, ang public opinion and the point of view, mga kaigsoonan, ang tingog sa katauhan ug ang panglantaw. Mao na nga tibuok rehiyon, probinsya o syudad o sa mga munisipalidad kaninyong tanan maayong hapon. Labin na ang kinatibuk ang barangay nga sakop sa rehiyon, probinsya o syudad o ga munisipalidad kaninyong tanan maayong hapon. Labi na ang ato mga public vendors, drivers, trabahante, mga negosyante, estudyante kaninyong tanan, mga kaigsoonan, maayong hapon. Labi na ang ato mga avid listeners katong atong kanunay nga nagasubaybay sa itong programa nga walagi puas yun kaninyong tanan, mga kaigsoonan.

tinuod-an sa sulti sa mga politiko. Kundili magkaisunan ang kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Diri nato mabati sa tungtulmanon o programa Public Opinion and the Point of View, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Auna sa magkausap pa mayong hapon ninyong tanan. Kining adlaw karon nga Webes. Bitsa 15 ning bulan sa Oktubre 2 sa tuig 2026 makaisunan. Auna nga ko na dunay bag-o nakadungog sa tonga programa daw murag isog. Daw daghag kalaban. Apan luyo sa kasing-kasing makakaisunan diri mismo gyud ang pagkamapaubsanon. Ingong raman ninyo madungog murag isog makaisonan, tungod ka na sa ato karon nga nahitabo nga ingon nato nga pagpahibalo sa katawhan. Pwede ko tang mo istorya o kanang hinihin. Pwede ka po tang istorya o kanang simple lang. Tungod kay kini programa man, public opinion man, o ang point of view, siyempre, tingog ra ang nagdako. Ako na nga, sa matag higayon, nga kita maminaw sa maong tulubanon o programa, nagtuo ko nga dunay porsyento yun kini, nga kanan na nga dunay mahibaluan. O nga, mapambit na to sa to ang labaw o sa to ang mga kaisonan nga tunay nagsubaybay sa to programa. Kasa taman maabot kining maong simyahanan, always lang gyud kanunay mikaisonan ang simyahanan sa 90.9 Light FM, ang radio sa katawhan o ang radio sa kalusugan. Ona og ang 90.9 makaisonan latas ginis na kalalaing mga lugar. Noon na nga kanunay na ito nang ipasibaw sa kanginan diri sa itong programa lamang. Aron lamang po na makahatag po ni nato o kananaang makatabang punta. Matag-adlaw na itong kananaang guwailingaw. Makabalo punta nga unsay angay po nga atong masairan. Mauna ka ron, kagahapong adlaw atong matong nakitaan. O gani, karong adlaw da sa gawas mga kaisunan, pero naglaay na po daw dagat sa panahon. Orag, lalinya man siguro po nagyapo, no, il ninyo ba? O, diyan na,